Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 22. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turke će nastaviti braniti zajedničke vrijednosti čovječanstva protiv genocidnih mreža koje ubijaju civile u Gazi i Libanu, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Govoreći u Izmiru, predsjednik Erdogan je rekao da dok se pišu pesimistični scenariji o budućnosti, Ankara radi na tome da pozicionira Turke kao ključnog aktera u svim oblastima, posebno u naporima da se podrži regionalni mir. Kao Turke nastavit ćemo se zalagati za mir i stabilnost protiv onih koji ulažu u rat i haos, izjavio je predsjednik Erdogan. Turska je sigurno evakuisala 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući turske i strane državljane iz 41 zemlje, koji su bili dio globalne flotile Sumud, saopćilo je kasno u četvrtak Tursko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, ministarstvo je navelo da su ukupno 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući 85 turskih državljana i 337 stranih državljana iz 41 zemlje, sigurno i brzo vraćena u tri aviona kompanije Turkish Airlines. Ministarstvo je saopćilo da je evakuacija provedena uz njihovu koordinaciju i podršku svih nadležnih institucija i organizacija. Siguran povratak aktivista uključen u globalnu flotilu Sumud predstavlja važnu prekretnicu u borbi koja se vodi u ime savjesti čovječanstva, izjavio je kasno u četvrtak direktor komunikacija Turkije Burhanettin Duran. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, Duran je rekao da su aktivisti krenuli kako bi dostavili humanitarnu pomoć u pojas Gaze, te je njihov povratak u Turkiji opisan kao značajan razvoj događaja. Osudio je pirateriju počinjenu u međunarodnim vodama i tretman kojem su aktivisti bili izloženi, navodeći da je to postalo još jedno sramotno poglavlje dodano mračnoj evidenciji izraelske vlade koja nastavlja gaziti humanitarne vrijednosti. Uprkos incidentu, Duran je rekao da napori aktivista iz različitih zemalja da skrenu međunarodnu pažnju na humanitarnu krizu u Gazi pokazuju da savjest, solidarnost i ljudsko dostojanstvo i dalje postoje. Također je istakao da su napori provedeni pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i snažna odlučnost svih institucija naše države imali ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog povratka turskih državljana. Duran je poželio brzo oporavak svim povrijeđenim volonterima i rekao da s poštovanjem pozdravlja sve koje su pokazali solidarnost sa palestinskim narodom i zauzeli principijelan stav protiv ugnjetavanja. Apelacioni sud u Ankari presudio je da se kontrola nad Republikanskom narodnom strankom, glavnom turskom opozicionom strankom, privremeno prenese na bivšeg čelnika Kemala Kılıçdaroğlu-a i njegovu administraciju nakon što je 38. redovni kongres stranke održan u novembru 2023. poništen zbog apsolutne ništavnosti. 36. građansko vijeće apelacionog suda u Ankari presudilo je da je kongres od 4. i 5. novembra 2023. na kojem je Özgürozeli izabran za predsjednika, nevažeći zbog apsolutne ništavnosti, te ga je poništilo retroaktivno od datuma održavanja. Sud je također presudio da se Özeli članovi Centralnog izvršnog odbora, Vijeća stranke Visokog disciplinskog odbora, izabrani na kongresu privremeno uklone s dužnosti, dok odluka ne postane konačna. Umjesto njih Kılıçdaroğlu i stranački organi koji su bili na dužnosti prije kongresa u novembru 2023. privremeno će nastaviti obnašati svoje dužnosti do donošenja konačne sudske odluke. Odluka je donesena nakon završetka žalbenog postupka na presudu 42. kaznenog suda prvog stupnja u Ankari od 24. oktobra 2025. u vezi sa zahtjevom za poništenje kongresa ove stranke. Žalbeno vijeće poništilo je odluku nižeg suda da nema potrebe za presudom jer je slučaj postao bespredmetan. Prihvatilo je žalbe vezane uz glavni slučaj i objedinilo spise. Sud je također presudio da su svi redovni vanredni kongresi održani unutar stranke nakon poništenog kongresa u novembru 2023. te sve odluke donesene na tim sastancima pravno nevažeće. Iz istih razloga, Kongres Republikanske narodne stranke u Istanbulu održan je 8. oktobra 2023. a sve odluke donesene tamo također su poništene. Prema odluci mjere opreza u vezi sa Özelovim privremenim razrješenjem s dužnosti i ponovnim imenovanjem Kılıçdaroğlu-ove administracije, bit će poslane Vrhovnom izbornom odboru, Izbornom odboru Ankara, Izbornom odboru 4. okruga Čanka i guvernerstvu Ankare radi provedbe. Odluka je jednoglasna, rok za žalbu Vrhovnom sudu iznosi 2 sedmice. Američki državni sekretar Marco Rubio izrazio je oprezni optimizam u pogledu napretka ka okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana, dok se Pakistan priprema poslati svog načelnika vojske Asima Munira u Teheran na razgovore.
Planirana posjeta dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da su pregovori na granici između postizanja sporazuma i povratka vojnim udarima. Rubio je rekao da se pojavljuju neki dobri znaci, iako nije izrazio puno povjerenja u proces. Prekid vatre postignut 8. aprila pod posredovanjem Islama Abada privremeno je zaustavio sukob, ali diplomatski napori još nisu doveli do trajnog rješenja. Sjedinjene Američke Države uhapsile su Addis Lasters Moreru, sestru izvršnog predsjednika Gaesa, izjavio je državni sekretar Marco Rubio. U objavi na X-u Rubio je opisao Gaesa kao finansijski konglomerat pod kontrolom kubanske vojske i optužio ga za preusmjeravanje miliona pomoći namijenjene kubanskom narodu, što kubanska vlada odbacuje. Addis Lasters Morera je sestra izvršnog predsjednika Gaesa, koja krade milione pomoći kubanskom narodu po nalogu režima, napisao je Rubio. Dodao je da je ona trenutno u pritvoru Američke službe za imigraciju i carine. Agencija je potvrdila da je u Sjedinjene Američke Države ušla kao zakoniti stalni stanovnik 2023. godine i da je postupak deportacije sada u toku. Aktivisti iz globalne sumut flotile, koje su izraelske snage oteli iz međunarodnih voda, rekli su da su bili izloženi nasilju i zlostavljanju koje ne mogu porediti sa patnjom Palestinaca. Opisali su zlostavljanje tokom pritvora. Kanadski aktivista Ehab Lotajev pokazao je zavijenu ruku, rekavši da ga izraelski vojnik povrijedio nakon što je dao vodu drugim pritvorenicima, rekavši da se vojniku nije svidio taj gest i da ga je

ubo nožem u ruku. Izaslanik Mirovnog odbora za Gazu upozorio je da u palestinskoj enklavi nema oporavka, uprkos napretku postignutom tokom primirja. Nikolaj Mladenov rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da se široko rasprostranjeno razaranje, raseljavanje i hitne humanitarne potrebe nastavljaju širom teritorije. Rekao je da su okvir za dekomisiju oružja izveštaju o rezoluciji 2803 sada pred Vijećem, dok je oružje uglavnom utihnulo i svaki talac je vraćen, pristup pomoći se povećao sa 400.000 na samo 2 miliona. Neću stati pred ovo Vijeće i nazvati ovo oporavkom jer nema oporavka, rekao je Mladenov. Osmi festival etnosportske kulture koji organizuje Svetska konfederacija etnosporta otvorio je svoje vrata posjetiteljima na aerodromu Ataturk u Istanbulu. Festival, čiji je medijski partner TRT, a koji se ove godine održava od 21. do 24. maja, otvoren je nastupom učenika uz tradiciju Gulbank ispred Han šatora postavljenog na aerodromu Ataturk. Nakon toga na scenu je izašao ansambl Mehter, istambulski historijski ansambl turske muzike. Na otvaranju je govorio predsjednik Svjetske etnosportske konfederacije Bilal Erdoğan, koji je rekao da će se tokom festivala zajedno doživjeti kulturna bogatstva. Pozdravljajući posjetioce, Erdoğan je istakao da će tokom festivala biti organizovane različite aktivnosti, prvenstveno hrvanje i konjički sportovi. Naglasio je da će se djeca i porodice kroz festivalske aktivnosti susreti sa tradicionalnom kulturom, te rekao: "I ove godine ćemo ovdje tokom 4 dana zajedno živjeti bogatstvo naše kulture. Sa našom djecom, starijima i porodicama zajedno ćemo osjetiti duh i atmosferu tradicije, a ugostit ćemo umjetnike, sportiste i kulturne radnike koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Djeca koja danas dođu ovdje osjetit će koliko je kulturno bogatstvo vrijedno i značajno." U glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevo održana je manifestacija Sedmica turske kuhinje, tokom koje su predstavljeni tradicionalni specijaliteti turske i bosanske kuhinje. U okviru programa koji se od 21. do 27. maja organizuje pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Republike Turke Recepa Tayyipa Erdoğana, turska kuharica Ayşe Karadan i bosansko-hercegovački kuhar Nermin Hodžić pripremali su zajednička jela turske i bosanske gastronomije. Manifestacija je održana pod sloganom "Nasljeđe za stolom", a posjetiocima su predstavljena tradicionalna jela poput čorbe od leće, sarme, dolme i bureka, pripremljena na tradicionalan način. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U nekim kućama postoji tacna koja se iznosi samo u posebnim trenucima. Ne zato što je skupa, nego zato što nosi mjeru i ukus koji se ne prave svaki dan. Na toj tacni, uredno složene u pravilne kocke, stoje bajadere. Sve su jednake, sjajne i jasno podijeljenih slojeva. Nisu šarene niti pretjerano ukrašene, ali imaju nešto drugo, red i jasnoću. Bajadera ne trpi improvizaciju, traži da svaki sloj zna svoje mjesto. Iako porijeklom nije isključivo bosanska, bajadera je gotovo u svakoj bosanskoj kuhinji pronašla svoje mjesto. Upravo je to čini posebno. S vremenom je prihvaćena, prilagođena i dobila identitet domaćeg kolača. Danas se priprema i za bajrame, i za novogodišnje trpeze, i za goste, i uz kahvu.

Za razliku od mnogih drugih poslastica, bajadera se ne temelji na tijestu, nego na slojevima. Donji sloj je obično tamniji, sadrži čokoladu ili kakao, gornji sloj je svjetliji, pravi se od oraha ili keksa. Između nema posebnog filma, ali razlika u boji i okusu stvara jasan kontrast. Osnovni sastojci su vrlo jednostavni. Šećer, mlijeko, maslac, mljeveni keks ili orasi i čokolada. Međutim, način na koji se ti sastojci rasporede pravi razliku između obične smjese i prave bajadere. U mnogim bosanskim domovima postoji nepisano pravilo. Linije bajadere moraju biti jasne. Kada se reže, slojevi trebaju biti ravni i precizni. Ako se pomiješaju, kaže se da nije uspjela.

Za pripremu bajadere potrebno je 200 ml mlijeka, 200 g šećera, 150 g maslaca, 300 g mljevenog keksa ili oraha, 200 g čokolade. Priprema počinje zagrijavanjem mlijeka i šećera, uz miješanje dok se šećer potpuno ne otopi, zatim se dodaje maslac i smjesa se sjedini. Nakon toga se dijeli na dva dijela. U jedan dio se dodaju otopljena čokolada i mljeveni keks, to čini tamni sloj. Drugi dio ostaje svjetliji, obično se priprema sa orasima ili keksom. Tamni sloj se ravnomjerno rasporedi u tepsiji, poravna i lagano pritisne. Preko njega se stavlja svjetliji sloj. I u ovoj fazi je važno da površina bude uredna. Na kraju se preko svega prelije tanak sloj čokolade koji daje završni sjaj. Kada se ohladi, bajadera se reže na pravilne kocke. Svaki komad treba biti uredan. Bajadera ne voli nepravilan izgled.

U bosanskoj tradiciji bajadera je često siguran izbor. Kada se ne zna šta napraviti, pravi se bajadera. Ne zato što je najlakša, nego zato što se zna kakav će biti rezultat. Upravo ta pouzdanost čini njenu vrijednost. Bajadera ne iznenađuje, ona potvrđuje. Ako je dobro napravljena, to će svako prepoznati. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o poslastici koja od jednostavnih sastojaka stvara trajni ukus. Bajadera nas podsjeća da se ukus ne krije samo u sastojcima, nego i u načinu na koji su složeni. Do sljedećeg susreta, neka vam kuhinja bude uredna, a slojevi jasni, kako na tanjiru, tako i u pričama koje dijelite. Prijatno!

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice više stoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušalci,

U današnjem programu Ulični ukus i govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu. Želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije, ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Su kasno upoznali krompir. Po povrću otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Kumpir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Kod hljeba, krompir je najpopularniji jelo u našoj kuhinji. Pošteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom tates slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. U španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Kumpir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za kumpir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za kumpir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. U ostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države. U prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Avantura imena kumpira se ovdje ne završava. Šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. U prevodu znači podzemna kruška. Ocjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se kumpir pretvorio u uličnu hranu. Kumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Sada dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, kada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kuruz, ruska salata, kesar, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. A vam ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj kumpir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 22. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turke će nastaviti braniti zajedničke vrijednosti čovječanstva protiv genocidnih mreža koje ubijaju civile u Gazi i Libanu, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Govoreći u Izmiru, predsjednik Erdoğan je rekao da dok se pišu pesimistični scenariji o budućnosti, Ankara radi na tome da pozicionira Turke kao ključnog aktera u svim oblastima, posebno u naporima da se podrži regionalni mir. Kao Turke nastavit ćemo se zalagati za mir i stabilnost protiv onih koji ulažu u rat i haos, izjavio je predsjednik Erdoğan. Turska je sigurno evakuisala 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući turske i strane državljane iz 41 zemlje, koji su bili dio globalne flotile Sumud, saopćilo je kasno u četvrtak Tursko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, ministarstvo je navelo da su ukupno 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući 85 turskih državljana i 337 stranih državljana iz 41 zemlje, sigurno i brzo vraćena u tri aviona kompanije Turkish Airlines. Ministarstvo je saopćilo da je evakuacija provedena uz njihovu koordinaciju i podršku svih nadležnih institucija i organizacija. Siguran povratak aktivista uključen u globalnu flotilu Sumud predstavlja važnu prekretnicu u borbi koja se vodi u ime savjesti čovječanstva, izjavio je kasno u četvrtak direktor komunikacija Turkije Burhanettin Duran. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, Duran je rekao da su aktivisti krenuli kako bi dostavili humanitarnu pomoć u pojas Gaze, te je njihov povratak u Turkiji opisan kao značajan rad.

razvoj događaja. Osudio je pirateriju počinjenu u međunarodnim vodama i tretman kojem su aktivisti bili izloženi, navodeći da je to postalo još jedno sramotno poglavlje dodano mračnoj evidenciji izraelske vlade koja nastavlja gaziti humanitarne vrijednosti. Uprkos incidentu, Duran je rekao da napori aktivista iz različitih zemalja da skrenu međunarodnu pažnju na humanitarnu krizu u Gazi pokazuju da savjest, solidarnost i ljudsko dostojanstvo i dalje postoje. Također je istakao da su napori provedeni pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i snažna odlučnost svih institucija naše države imali ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog povratka turskih državljana. Duran je poželio brzo oporavak svim povrijeđenim volonterima i rekao da s poštovanjem pozdravlja sve koje su pokazali solidarnost sa palestinskim narodom i zauzeli principijelan stav protiv ugnjetavanja. Apelacioni sud u Ankari presudio je da se kontrola nad Republikanskom narodnom strankom, glavnom turskom opozicionom strankom, privremeno prenese na bivšeg čelnika Kemala Kılıçdaroğlu-a i njegovu administraciju nakon što je 38. redovni kongres stranke održan u novembru 2023. poništen zbog apsolutne ništavnosti. 36. građansko vijeće apelacionog suda u Ankari presudilo je da je kongres od 4. i 5. novembra 2023. na kojem je Özgür Özel izabran za predsjednika, nevažeći zbog apsolutne ništavnosti, te ga je poništilo retroaktivno od datuma održavanja. Sud je također presudio da se Özel, članovi Centralnog izvršnog odbora, vijeća stranke Visokog disciplinskog odbora, izabrani na kongresu privremeno uklone s dužnosti, dok odluka ne postane konačna. Umjesto njih Kılıçdaroğlu i stranački organi koji su bili na dužnosti prije kongresa u novembru 2023. privremeno će nastaviti obnašati svoje dužnosti do donošenja konačne sudske odluke. Odluka je donesena nakon završetka žalbenog postupka na presudu 42. kaznenog suda prvog stupnja u Ankari od 24. oktobra 2025. u vezi sa zahtjevom za poništenje kongresa ove stranke. Žalbeno vijeće poništilo je odluku nižeg suda da nema potrebe za presudom jer je slučaj postao bespredmetan. Prihvatilo je žalbe vezane uz glavni slučaj i objedinilo spise. Sud je također presudio da su svi redovni vanredni kongresi održani unutar stranke nakon poništenog kongresa u novembru 2023. te sve odluke donesene na tim sastancima pravno nevažeće. Iz istih razloga, Kongres Republikanske narodne stranke u Istanbulu održan je 8. oktobra 2023. a sve odluke donesene tamo također su poništene. Prema odluci, mjere opreza u vezi sa Özelovim privremenim razrješenjem s dužnosti i ponovnim imenovanjem Kılıçdaroğlu-ove administracije bit će poslane Vrhovnom izbornom odboru, Izbornom odboru Ankara, Izbornom odboru 4. okruga Čanka i guvernerstvu Ankare radi provedbe. Odluka je jednoglasna, rok za žalbu Vrhovnom sudu iznosi 2 sedmice. Američki državni sekretar Marco Rubio izrazio je oprezni optimizam u pogledu napretka ka okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana, dok se Pakistan priprema poslati svog načelnika vojske Asima Munira u Teheran na razgovore. Planirana posjeta dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da su pregovori na granici između postizanja sporazuma i povratka vojnim udarima. Rubio je rekao da se pojavljuju neki dobri znaci, iako nije izrazio puno povjerenja u proces. Prekid vatre postignut 8. aprila pod posredovanjem Islama Abada privremeno je zaustavio sukob, ali diplomatski napori još nisu doveli do trajnog rješenja. Sjedinjene Američke Države uhapsile su Addis Lasters Moreru, sestru izvršnog predsjednika Gaesa, izjavio je državni sekretar Marco Rubio. U objavi na X-u Rubio je opisao Gaesa kao financijski konglomerat pod kontrolom kubanske vojske i optužio ga za preusmjeravanje miliona pomoći namijenjene kubanskom narodu, što kubanska vlada odbacuje. Addis Lasters Morera je sestra izvršnog predsjednika Gaesa, koja krade milione pomoći kubanskom narodu po nalogu režima, napisao je Rubio. Dodao je da je ona trenutno u pritvoru Američke službe za imigraciju i carine. Agencija je potvrdila da je u Sjedinjene Američke Države ušla kao zakoniti stalni stanovnik 2023. godine i da je postupak deportacije sada u toku. Aktivisti iz globalne sumut flotile koje su izraelske snage oteli iz međunarodnih voda rekli su da su bili izloženi nasilju i zlostavljanju koje ne mogu porediti sa patnjom Palestinaca. Opisali su zlostavljanje tokom pritvora. Kanadski aktivista Ehab Lotajev pokazao je zavijenu ruku, rekavši da ga izraelski vojnik povrijedio nakon što je dao vodu drugim pritvorenicima, rekavši da se vojniku nije svidio taj gest i da ga je ubo nožem u ruku. Izaslanik Mirovnog odbora za Gazu upozorio je da u palestinskoj enklavi nema oporavka, uprkos napretku postignutom tokom primirja. Nikolaj Mladenov rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da se široko rasprostranjeno razaranje, raseljavanje i hitne humanitarne potrebe

potrebe nastavljaju širom teritorije. Rekao je da su okvir za dekomisiju oružja izveštaju o rezoluciji 2803 sada pred vijećem, dok je oružje uglavnom utihnulo i svaki talac je vraćen, pristup pomoći se povećao sa 400.000 na samo 2 miliona. Neću stati pred ovo vijeće i nazvati ovo oporavkom jer nema oporavka, rekao je Mladenov. Osmi festival etnosportske kulture koji organizuje Svetska konfederacija etnosporta otvorio je svoje vrata posjetiteljima na aerodromu Atatürk u Istanbulu. Festival, čiji je medijski partner TRT, a koji se ove godine održava od 21. do 24. maja, otvoren je nastupom učenika uz tradiciju Gulbank ispred Han šatora postavljenog na aerodromu Atatürk. Nakon toga na scenu je izašao ansambl Mehter, istambulski historijski ansambl turske muzike. Na otvaranju je govorio predsjednik Svjetske etnosportske konfederacije Bilal Erdoğan, koji je rekao da će se tokom festivala zajedno doživjeti kulturna bogatstva. Pozdravljajući posjetioce, Erdoğan je istakao da će tokom festivala biti organizovane različite aktivnosti, prvenstveno hrvanje i konjički sportovi. Naglasio je da će se djeca i porodice kroz festivalske aktivnosti susreti sa tradicionalnom kulturom, te rekao: "I ove godine ćemo ovdje tokom 4 dana zajedno živjeti bogatstvo naše kulture. Sa našom djecom, starijima i porodicama zajedno ćemo osjetiti duh i atmosferu tradicije, a ugostit ćemo umjetnike, sportiste i kulturne radnike koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Djeca koja danas dođu ovdje osjetit će koliko je kulturno bogatstvo vrijedno i značajno." U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevo, održana je manifestacija Sedmica turske kuhinje, tokom koje su predstavljeni tradicionalni specijaliteti turske i bosanske kuhinje. U okviru programa koji se od 21. do 27. maja organizuje pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, turska kuharica Ayşe Karadan i bosansko-hercegovački kuhar Nermin Hodžić pripremali su zajednička jela turske i bosanske gastronomije. Manifestacija je održana pod sloganom "Nasljeđe za stolom", a posjetiocima su predstavljena tradicionalna jela poput čorbe od leće, sarme, dolme i bureka, pripremljena na tradicionalan način. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U nekim kućama postoji tacna koja se iznosi samo u posebnim trenucima. Ne zato što je skupa, nego zato što nosi mjeru i ukus koji se ne prave svaki dan. Na toj tacni, uredno složene u pravilne kocke, stoje bajadere. Sve su jednake, sjajne i jasno podijeljenih slojeva. Nisu šarene niti pretjerano ukrašene, ali imaju nešto drugo, red i jasnoću. Bajadera ne trpi improvizaciju, traži da svaki sloj zna svoje mjesto. Iako porijeklom nije isključivo bosanska, bajadera je gotovo u svakoj bosanskoj kuhinji pronašla svoje mjesto. Upravo je to čini posebno. S vremenom je prihvaćena, prilagođena i dobila identitet domaćeg kolača. Danas se priprema i za bajrame, i za novogodišnje trpeze, i za goste, i uz kahvu.

Za razliku od mnogih drugih poslastica, bajadera se ne temelji na tijestu, nego na slojevima. Donji sloj je obično tamniji, sadrži čokoladu ili kakao, gornji sloj je svjetliji, pravi se od oraha ili keksa. Između nema posebnog filma, ali razlika u boji i okusu stvara jasan kontrast. Osnovni sastojci su vrlo jednostavni. Šećer, mlijeko, maslac, ljeveni keks ili orasi i čokolada. Međutim, način na koji se ti sastojci rasporede pravi razliku između obične smjese i prave bajadere. U mnogim bosanskim domovima postoji nepisano pravilo. Linije bajadere moraju biti jasne. Kada se reže, slojevi trebaju biti ravni i precizni. Ako se pomiješaju, kaže se da nije uspjela. Iako zvuči strogo, upravo u tome leži njen karakter.

Za pripremu bajadere potrebno je 200 ml mlijeka, 200 g šećera, 150 g maslaca, 300 g mljevenog keksa ili oraha, 200 g čokolade. Priprema počinje zagrijavanjem mlijeka i šećera, uz miješanje dok se šećer potpuno ne otopi, zatim se dodaje maslac i smjesa se sjedini. Nakon toga se dijeli na dva dijela. U jedan dio se dodaju otopljena čokolada i mljeveni keks, to čini tamni sloj. Drugi dio ostaje svjetliji, obično se priprema sa orasima ili keksom. Tamni sloj se ravnomjerno rasporedi u tepsiji, poravna i lagano pritisne. Preko njega se stavlja svjetliji sloj. I u ovoj fazi je važno da površina bude uredna. Na kraju se preko svega prelije tanak sloj čokolade koji daje završni sjaj. Kada se ohladi, bajadera se reže na pravilne kocke. Svaki komad treba biti uredan. Bajadera ne voli nepravilan izgled.

U bosanskoj tradiciji bajadera je često siguran izbor. Kada se ne zna šta napraviti, pravi se bajadera. Ne zato što je najlakša, nego zato što se zna kakav će biti rezultat. Upravo ta pouzdanost čini njenu vrijednost. Bajadera ne iznenađuje, ona potvrđuje. Ako je dobro napravljena, to će svako prepoznati. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o poslastici koja od jednostavnih sastojaka stvara trajni ukus. Bajadera nas podsjeća da se ukus ne krije samo u sastojcima, nego i u načinu na koji su složeni. Do sljedećeg susreta, neka vam kuhinja bude uredna, a slojevi jasni, kako na tanjiru, tako i u pričama koje dijelite. Prijatno!

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte.

nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije, ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Nemci su kasno upoznali krompir po povrću otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Krompir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Kod hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates, slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir tata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Naprimjer, za krompir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Avantura imena krompira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Ocjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Ovdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krompir pretvorio u uličnu hranu. Krompir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Sada dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Navedemo samo nekoliko primjera. Pičle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, sr, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, sta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. Na vama ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 22. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija će nastaviti braniti zajedničke vrijednosti čovječanstva protiv genocidnih mreža koje ubijaju civile u Gazi i Libanu, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Govoreći u Izmiru, predsjednik Erdogan je rekao da dok se pišu pesimistični scenariji o budućnosti, Ankara radi na tome da pozicionira Turkije kao ključnog aktera u svim oblastima, posebno u naporima da se podrži regionalni mir. Kao Turkije nastavit ćemo se zalagati za mir i stabilnost protiv onih koji ulažu u rat i haos, izjavio je predsjednik Erdogan. Turska je sigurno evakuisala 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući turske i strane državljane iz 41 zemlje, koji su bili dio globalne flotile Sumud, saopćilo je kasno u četvrtak Tursko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, ministarstvo je navelo da su ukupno 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući 85 turskih državljana i 337 stranih državljana iz 41 zemlje, sigurno i brzo vraćena u tri aviona kompanije Turkish Airlines. Ministarstvo je saopćilo da je evakuacija provedena uz njihovu koordinaciju i podršku svih nadležnih institucija i organizacija. Siguran povratak aktivista uključen u globalnu flotilu Sumud predstavlja važnu prekretnicu u borbi koja se vodi u ime savjesti čovječanstva, izjavio je kasno u četvrtak direktor komunikacija Turkije Burhanettin Duran. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, Duran je rekao da su aktivisti krenuli kako bi dostavili humanitarnu pomoć u pojas Gaze, te je njihov povratak u Turkiji opisan kao značajan razvoj događaja. Osudio je pirateriju počinjenu u međunarodnim vodama i tretman kojem su aktivisti bili izloženi, navodeći da je to postalo još jedno sramotno poglavlje dodano mračnoj evidenciji izraelske vlade koja nastavlja gaziti humanitarne vrijednosti. Uprkos incidentu, Duran je rekao da napori aktivista iz različitih zemalja da skrenu međunarodnu pažnju na humanitarnu krizu u Gazi pokazuju da savjest, solidarnost i ljudsko dostojanstvo i dalje postoje. Također je istakao da su napori provedeni pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i snažna odlučnost svih institucija naše države imali ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog povratka turskih državljana. Duran je poželio brzo oporavak svim povrijeđenim volonterima i rekao da s poštovanjem

pozdravlja sve koje su pokazali solidarnost sa palestinskim narodom i zauzeli principijelan stav protiv ugnjetavanja. Apelacioni sud u Ankari presudio je da se kontrola nad Republikanskom narodnom strankom, glavnom turskom opozicionom strankom, privremeno prenese na bivšeg čelnika Kemala Kılıçdaroğlu-a i njegovu administraciju nakon što je 38. redovni kongres stranke održan u novembru 2023. poništen zbog apsolutne ništavnosti. 36. građansko vijeće apelacionog suda u Ankari presudilo je da je kongres od 4. i 5. novembra 2023. na kojem je Özgürozel izabran za predsjednika, nevažeći zbog apsolutne ništavnosti, te ga je poništilo retroaktivno od datuma održavanja. Sud je također presudio da se Özel i članovi Centralnog izvršnog odbora, vijeća stranke Visokog disciplinskog odbora, izabrani na kongresu privremeno uklone s dužnosti, dok odluka ne postane konačna. Umjesto njih Kılıçdaroğlu i stranački organi koji su bili na dužnosti prije kongresa u novembru 2023. privremeno će nastaviti obnašati svoje dužnosti do donošenja konačne sudske odluke. Odluka je donesena nakon završetka žalbenog postupka na presudu 42. kaznenog suda prvog stupnja u Ankari od 24. oktobra 2025. u vezi sa zahtjevom za poništenje kongresa ove stranke. Žalbeno vijeće poništilo je odluku nižeg suda da nema potrebe za presudom, jer je slučaj postao bespredmetan. Prihvatilo je žalbe vezane uz glavni slučaj i objedinilo spise. Sud je također presudio da su svi redovni vanredni kongresi održani unutar stranke nakon poništenog kongresa u novembru 2023. te sve odluke donesene na tim sastancima pravno nevažeće. Iz istih razloga, Kongres Republikanske narodne stranke u Istanbulu održan je 8. oktobra 2023. a sve odluke donesene tamo također su poništene. Prema odluci mjere opreza u vezi sa Özelovim privremenim razrješenjem s dužnosti i ponovnim imenovanjem Kılıçdaroğlu-ove administracije, bit će poslane Vrhovnom izbornom odboru, Izbornom odboru Ankara, Izbornom odboru 4. okruga Čanka i guvernerstvu Ankare radi provedbe. Odluka je jednoglasna, rok za žalbu Vrhovnom sudu iznosi 2 sedmice. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je oprezni optimizam u pogledu napretka ka okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana, dok se Pakistan priprema poslati svog načelnika vojske Asima Munira u Teheran na razgovore. Planirana posjeta dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da su pregovori na granici između postizanja sporazuma i povratka vojnim udarima. Rubio je rekao da se pojavljuju neki dobri znaci, iako nije izrazio puno povjerenja u proces. Prekid vatre postignut 8. aprila pod posredovanjem Islamabada privremeno je zaustavio sukob, ali diplomatski napori još nisu doveli do trajnog rješenja. Sjedinjene Američke Države uhapsile su Addis Lasters Moreru, sestru izvršnog predsjednika GAES-a, izjavio je državni sekretar Marco Rubio. U objavi na X-u Rubio je opisao GAES-a kao financijski konglomerat pod kontrolom kubanske vojske i optužio ga za preusmjeravanje miliona pomoći namijenjene kubanskom narodu, što kubanska vlada odbacuje. Addis Lasters Morera je sestra izvršnog predsjednika GAES-a, koja krade milione pomoći kubanskom narodu po nalogu režima, napisao je Rubio. Dodao je da je ona trenutno u pritvoru Američke službe za imigraciju i carine. Agencija je potvrdila da je u Sjedinjene Američke Države ušla kao zakoniti stalni stanovnik 2023. godine i da je postupak deportacije sada u toku. Aktivisti iz globalne Sumut flotile, koje su izraelske snage oteli iz međunarodnih voda, rekli su da su bili izloženi nasilju i zlostavljanju koje ne mogu porediti sa patnjom Palestinaca. Opisali su zlostavljanje tokom pritvora. Kanadski aktivista Ehab Lotajev pokazao je zavijenu ruku, rekavši da ga izraelski vojnik povrijedio nakon što je dao vodu drugim pritvorenicima, rekavši da se vojniku nije svidio taj gest i da ga je ubo nožem u ruku. Izaslanik Mirovnog odbora za Gazu upozorio je da u palestinskoj enklavi nema oporavka, uprkos napretku postignutom tokom primirja. Nikolaj Mladenov rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da se široko rasprostranjeno razaranje, raseljavanje i hitne humanitarne potrebe nastavljaju širom teritorije. Rekao je da su okvir za dekomisiju oružja izvještaju o rezoluciji 2803 sada pred vijećem, dok je oružje uglavnom utihnulo i svaki talac je vraćen, pristup pomoći se povećao sa 400.000 na samo 2 miliona. Neću stati pred ovo vijeće i nazvati ovo oporavkom jer nema oporavka, rekao je Mladenov. Osmi festival etnosportske kulture koji organizuje Svjetska konfederacija etnosporta otvorio je svoje vrata posjetiteljima na aerodromu Ataturku u Istanbulu. Festival, čiji je medijski partner TRT, a koji se ove godine održava od 21. do 24. maja, otvoren je nastupom učenika uz tradiciju Gulbank ispred Han šatora postavljenog na aerodromu Ataturk.

Nakon toga na scenu je izašao ansambl Mehter, istambulski historijski ansambl turske muzike. Na otvaranju je govorio predsjednik Svjetske etnosportske konfederacije Bilal Erdoğan, koji je rekao da će se tokom festivala zajedno doživjeti kulturna bogatstva. Pozdravljajući posjetioce, Erdoğan je istakao da će tokom festivala biti organizovane različite aktivnosti, prvenstveno hrvanje i konjički sportovi. Naglasio je da će se djeca i porodice kroz festivalske aktivnosti susreti sa tradicionalnom kulturom, te rekao: "I ove godine ćemo ovdje tokom 4 dana zajedno živjeti bogatstvo naše kulture. Sa našom djecom, starijima i porodicama zajedno ćemo osjetiti duh i atmosferu tradicije, a ugostit ćemo umjetnike, sportiste i kulturne radnike koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Djeca koja danas dođu ovdje osjetit će koliko je kulturno bogatstvo vrijedno i značajno." U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevo, održana je manifestacija Sedmica turske kuhinje, tokom koje su predstavljeni tradicionalni specijaliteti turske i bosanske kuhinje. U okviru programa koji se od 21. do 27. maja organizuje pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Republike Turske Recep'a Tayyip'a Erdoğana, turska kuharica Ayşe Karadan i bosansko-hercegovački kuhar Nermin Hodžić pripremali su zajednička jela turske i bosanske gastronomije. Manifestacija je održana pod sloganom "Nasljeđe za stolom", a posjetiocima su predstavljena tradicionalna jela poput čorbe od leće, sarme, dolme i bureka, pripremljena na tradicionalan način. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U nekim kućama postoji tacna koja se iznosi samo u posebnim trenucima. Ne zato što je skupa, nego zato što nosi mjeru i ukus koji se ne prave svaki dan. Na toj tacni, uredno složene u pravilne kocke, stoje bajadere. Sve su jednake, sjajne i jasno podijeljenih slojeva. Nisu šarene niti pretjerano ukrašene, ali imaju nešto drugo, red i jasnoću. Bajadera ne trpi improvizaciju, traži da svaki sloj zna svoje mjesto. Iako porijeklom nije isključivo bosanska, bajadera je gotovo u svakoj bosanskoj kuhinji pronašla svoje mjesto. Upravo je to čini posebno. S vremenom je prihvaćena, prilagođena i dobila identitet domaćeg kolača. Danas se priprema i za bajrame, i za novogodišnje trpeze, i za goste, i uz kahvu.

Za razliku od mnogih drugih poslastica, bajadera se ne temelji na tijestu, nego na slojevima. Donji sloj je obično tamniji, sadrži čokoladu ili kakao, gornji sloj je svjetliji, pravi se od oraha ili keksa. Između nema posebnog filma, ali razlika u boji i okusu stvara jasan kontrast. Osnovni sastojci su vrlo jednostavni. Šećer, mlijeko, maslac, mljeveni keks ili orasi i čokolada. Međutim, način na koji se ti sastojci rasporede pravi razliku između obične smjese i prave bajadere. U mnogim bosanskim domovima postoji nepisano pravilo. Linije bajadere moraju biti jasne. Kada se reže, slojevi trebaju biti ravni i precizni. Ako se pomiješaju, kaže se da nije uspjela. Iako zvuči strogo, upravo u tome leži njen karakter.

Za pripremu bajadere potrebno je 200 ml mlijeka, 200 g šećera, 150 g maslaca, 300 g mljevenog keksa ili oraha, 200 g čokolade. Priprema počinje zagrijavanjem mlijeka i šećera, uz miješanje dok se šećer potpuno ne otopi, zatim se dodaje maslac i smjesa se sjedini. Nakon toga se dijeli na dva dijela. U jedan dio se dodaju otopljena čokolada i mljeveni keks, to čini tamni sloj. Drugi dio ostaje svjetliji, obično se priprema sa orasima ili keksom. Tamni sloj se ravnomjerno rasporedi u tepsiji, poravna i lagano pritisne. Preko njega se stavlja svjetliji sloj. I u ovoj fazi je važno da površina bude uredna. Na kraju se preko svega prelije tanak sloj čokolade koji daje završni sjaj. Kada se ohladi, bajadera se reže na pravilne kocke. Svaki komad treba biti uredan. Bajadera ne voli nepravilan izgled.

U bosanskoj tradiciji bajadera je često siguran izbor. Kada se ne zna šta napraviti, pravi se bajadera. Ne zato što je najlakša, nego zato što se zna kakav će biti rezultat. Upravo ta pouzdanost čini njenu vrijednost. Bajadera ne iznenađuje, ona potvrđuje. Ako je dobro napravljena, to će svako prepoznati. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o poslastici koja od jednostavnih sastojaka stvara trajni ukus. Bajadera nas podsjeća da se ukus ne krije samo u sastojcima, nego i u načinu na koji su složeni. Do sljedećeg susreta, neka vam kuhinja bude uredna, a slojevi jasni, kako na tanjiru, tako i u pričama koje dijelite. Prijatno!

Dragi slušalci, naši radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje, pa poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Sada vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir, onda ste na pravom mjestu, jer želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Krompir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji. Nakon hljeba, krompir je najpopularniji jelo u našoj kuhinji. Uopšteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompir

krompira na turskom patates, slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Španskom riječ patata tiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Na primjer, za krompir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Uostalom, ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Avantura imena krompira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. U prevodu znači podzemna kruška. Ocjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća. Se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krompir pretvorio u uličnu hranu. Krompir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umješan sa puterom, sirom i soli kako bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke. Pošto su opcije prilično bogate, nekada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kuruzska salata, sr, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. A vam ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Hvala na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 22. maj. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Turski ulični ukusi. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija će nastaviti braniti zajedničke vrijednosti čovječanstva protiv genocidnih mreža koje ubijaju civile u Gazi i Libanu, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Govoreći u Izmiru, predsjednik Erdogan je rekao da dok se pišu pesimistični scenariji o budućnosti, Ankara radi na tome da pozicionira Turkije kao ključnog aktera u svim oblastima, posebno u naporima da se podrži regionalni mir. Kao Turkije nastavit ćemo se zalagati za mir i stabilnost protiv onih koji ulažu u rat i haos, izjavio je predsjednik Erdogan. Turska je sigurno evakuisala 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući turske i strane državljane iz 41 zemlje, koji su bili dio globalne flotile Sumud, saopćilo je kasno u četvrtak Tursko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, ministarstvo je navelo da su ukupno 422 volontera humanitarne pomoći, uključujući 85 turskih državljana i 337 stranih državljana iz 41 zemlje, sigurno i brzo vraćena u tri aviona kompanije Turkish Airlines. Ministarstvo je saopćilo da je evakuacija provedena uz njihovu koordinaciju i podršku svih nadležnih institucija i organizacija. Siguran povratak aktivista uključen u globalnu flotilu Sumud predstavlja važnu prekretnicu u borbi koja se vodi u ime savjesti čovječanstva, izjavio je kasno u četvrtak direktor komunikacija Turkije Burhanettin Duran. U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži En Social, Duran je rekao da su aktivisti krenuli kako bi dostavili humanitarnu pomoć u pojas Gaze, te je njihov povratak u Turkiji opisan kao značajan razvoj događaja. Osudio je pirateriju počinjenu u međunarodnim vodama i tretman kojem su aktivisti bili izloženi, navodeći da je to postalo još jedno sramotno poglavlje dodano mračnoj evidenciji izraelske vlade koja nastavlja gaziti humanitarne vrijednosti. Uprkos incidentu, Duran je rekao da napori aktivista iz različitih zemalja da skrenu međunarodnu pažnju na humanitarnu krizu u Gazi pokazuju da savjest, solidarnost i ljudsko dostojanstvo i dalje postoje. Također je istakao da su napori provedeni pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i snažna odlučnost svih institucija naše države imali ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog povratka turskih državljana. Duran je poželio brzo oporavak svim povrijeđenim volonterima i rekao da s poštovanjem pozdravlja sve koje su pokazali solidarnost sa palestinskim narodom i zauzeli principijelan stav protiv ugnjetavanja. Apelacioni sud u Ankari presudio je da se kontrola nad Republikanskom narodnom strankom, glavnom turskom opozicionom strankom, privremeno prenese na bivšeg čelnika Kemala Kılıçdaroğlu i njegovu administraciju nakon što je 38. redovni kongres stranke održan u novembru 2023. poništen zbog apsolutne ništavnosti. 36. građansko vijeće apelacionog suda u Ankari presudilo je da je kongres od 4. i 5. novembra 2023. na kojem je Özgürozeli izabran za predsjednika, nevažeći zbog apsolutne ništavnosti, te ga je poništilo retroaktivno od datuma održavanja. Sud je također presudio da se Özeli članovi Centralnog izvršnog odbora, Vijeća stranke Visokog disciplinskog odbora, izabrani na kongresu privremeno uklone s dužnosti, dok odluka ne postane konačna. Umjesto njih Kılıçdaroğlu i stranački organi koji su bili na dužnosti prije kongresa u novembru 2023. privremeno će nastaviti obnašati svoje dužnosti do donošenja konačne sudske odluke. Odluka je donesena nakon završetka žalbenog postupka na presudu 42. kaznenog suda prvog stupnja u Ankari od 24. oktobra 2025. u vezi sa zahtjevom za poništenje kongresa ove stranke. Žalbeno vijeće poništilo je odluku nižeg suda da nema potrebe za presudom jer je slučaj postao bespredmetan. Prihvatilo je žalbe vezane uz glavni slučaj i objedinilo spise. Sud je također presudio da su svi redovni vanredni kongresi održani unutar stranke nakon poništenog kongresa u novembru 2023. te sve odluke donesene na tim sastancima pravno nevažeće. Iz istih razloga Kongres Republikanske narodne stranke u Istanbulu održan je 8. oktobra 2023. a sve odluke donesene tamo također su poništene. Prema odluci mjere opreza u vezi sa Özelovim privremenim razrješenjem s dužnosti i ponovnim imenovanjem Kılıçdaroğlu-ove administracije bit će poslane Vrhovnom izbornom odboru, Izbornom odboru Ankara, Izbornom odboru 4. okruga Čanka i guvernerstvu Ankare radi provedbe. Odluka je jednoglasna, rok za žalbu Vrhovnom sudu iznosi 2 sedmice. Američki državni sekretar Marco Rubio izrazio je oprezni optimizam u pogledu napretka kao okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana, dok se Pakistan priprema poslati svog načelnika vojske Asima Munira u Teheran na razgovore.
Planirana posjeta dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump upozorio da su pregovori na granici između postizanja sporazuma i povratka vojnim udarima. Rubio je rekao da se pojavljuju neki dobri znaci, iako nije izrazio puno povjerenja u proces. Prekid vatre postignut 8. aprila pod posredovanjem Islama Abada privremeno je zaustavio sukob, ali diplomatski napori još nisu doveli do trajnog rješenja. Sjedinjene Američke Države uhapsile su Addis Lasters Moreru, sestru izvršnog predsjednika Gaesa, izjavio je državni sekretar Marco Rubio. U objavi na X-u Rubio je opisao Gaesa kao finansijski konglomerat pod kontrolom kubanske vojske i optužio ga za preusmjeravanje miliona pomoći namijenjene kubanskom narodu, što kubanska vlada odbacuje. Addis Lasters Morera je sestra izvršnog predsjednika Gaesa, koja krade milione pomoći kubanskom narodu po nalogu režima, napisao je Rubio. Dodao je da je ona trenutno u pritvoru Američke službe za imigraciju i carine. Agencija je potvrdila da je u Sjedinjene Američke Države ušla kao zakoniti stalni stanovnik 2023. godine i da je postupak deportacije sada u toku. Aktivisti iz globalne sumut flotile koje su izraelske snage oteli iz međunarodnih voda rekli su da su bili izloženi nasilju i zlostavljanju koje ne mogu porediti sa patnjom Palestinaca. Opisali su zlostavljanje tokom pritvora. Kanadski aktivista Ehab Lotajev pokazao je zavijenu ruku, rekavši da ga izraelski vojnik povrijedio nakon što je dao vodu drugim pritvorenicima, rekavši da se vojniku nije svidio taj gest i da ga je ubo nožem u ruku. Izaslanik Mirovnog odbora za Gazu upozorio je da u palestinskoj enklavi nema oporavka, uprkos napretku postignutom tokom primirja. Nikolaj Mladenov rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da se široko rasprostranjeno razaranje, raseljavanje i hitne humanitarne potrebe nastavljaju širom teritorije. Rekao je da su okvir za dekomisiju oružja izvještaju o rezoluciji 2803 sada pred Vijećem, dok je oružje uglavnom utihnulo i svaki talac je vraćan, pristup pomoći se povećao sa 400.000 na samo 2 miliona. Neću stati pred ovo Vijeće i nazvati ovo oporavkom jer nema oporavka, rekao je Mladenov. Osmi festival etnosportske kulture koji organizuje Svjetska konfederacija etnosporta otvorio je svoje vrata posjetiteljima na aerodromu Ataturk u Istanbulu. Festival, čiji je medijski partner TRT, a koji se ove godine održava od 21. do 24. maja,

otvoren je nastupom učenika uz tradiciju Gulbank ispred Han šatora postavljenog na aerodromu Ataturk. Nakon toga na scenu je izašao ansambl Mehter, istambulski historijski ansambl turske muzike. Na otvaranju je govorio predsjednik Svjetske etnosportske konfederacije Bilal Erdoğan, koji je rekao da će se tokom festivala zajedno doživjeti kulturna bogatstva. Pozdravljajući posjetioce, Erdoğan je istakao da će tokom festivala biti organizovane različite aktivnosti, prvenstveno hrvanje i konjički sportovi. Naglasio je da će se djeca i porodice kroz festivalske aktivnosti susreti sa tradicionalnom kulturom, te rekao: "I ove godine ćemo ovdje tokom 4 dana zajedno živjeti bogatstvo naše kulture. Sa našom djecom, starijima i porodicama zajedno ćemo osjetiti duh i atmosferu tradicije, a ugostit ćemo umjetnike, sportiste i kulturne radnike koji dolaze iz svih krajeva svijeta. Djeca koja danas dođu ovdje osjetit će koliko je kulturno bogatstvo vrijedno i značajno." U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevo, održana je manifestacija Sedmica turske kuhinje, tokom koje su predstavljeni tradicionalni specijaliteti turske i bosanske kuhinje. U okviru programa koji se od 21. do 27. maja organizuje pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Republike Turske Recep Tayyipa Erdoğana, turska kuharica Ayşe Karadan i bosansko-hercegovački kuhar Nermin Hodžić pripremali su zajednička jela turske i bosanske gastronomije. Manifestacija je održana pod sloganom "Nasljeđe za stolom", a posjetiocima su predstavljena tradicionalna jela poput čorbe od leće, sarme, dolme i bureka, pripremljena na tradicionalan način. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

U nekim kućama postoji tacna koja se iznosi samo u posebnim trenucima. Ne zato što je skupa, nego zato što nosi mjeru i ukus koji se ne prave svaki dan. Na toj tacni, uredno složene u pravilne kocke, stoje bajadere. Sve su jednake, sjajne i jasno podijeljenih slojeva. Nisu šarene niti pretjerano ukrašene, ali imaju nešto drugo, red i jasnoću. Bajadera ne trpi improvizaciju, traži da svaki sloj zna svoje mjesto. Iako porijeklom nije isključivo bosanska, bajadera je gotovo u svakoj bosanskoj kuhinji pronašla svoje mjesto. Upravo je to čini posebno. S vremenom je prihvaćena, prilagođena i dobila identitet domaćeg kolača. Danas se priprema i za bajrame, i za novogodišnje trpeze, i za goste, i uz kahvu.

Za razliku od mnogih drugih poslastica, bajadera se ne temelji na tijestu, nego na slojevima. Donji sloj je obično tamniji, sadrži čokoladu ili kakao, gornji sloj je svjetliji, pravi se od oraha ili keksa. Između nema posebnog filma, ali razlika u boji i okusu stvara jasan kontrast. Osnovni sastojci su vrlo jednostavni. Šećer, mlijeko, maslac, mljeveni keks ili orasi i čokolada. Međutim, način na koji se ti sastojci rasporede pravi razliku između obične smjese i prave bajadere. U mnogim bosanskim domovima postoji nepisano pravilo. Linije bajadere moraju biti jasne. Kada se reže, slojevi trebaju biti ravni i precizni. Ako se pomiješaju, kaže se da nije uspjela. Iako zvuči strogo, upravo u tome leži njen karakter.

Za pripremu bajadere potrebno je 200 ml mlijeka, 200 g šećera, 150 g maslaca, 300 g mljevenog keksa ili oraha, 200 g čokolade. Priprema počinje zagrijavanjem mlijeka i šećera uz miješanje dok se šećer potpuno ne otopi. Zatim se dodaje maslac i smjesa se sjedini. Nakon toga se dijeli na dva dijela. U jedan dio se dodaju otopljena čokolada i mljeveni keks. To čini tamni sloj. Drugi dio ostaje svjetliji, obično se priprema sa orasima ili keksom. Tamni sloj se ravnomjerno rasporedi u tepsiji, poravna i lagano pritisne. Preko njega se stavlja svjetliji sloj. I u ovoj fazi je važno da površina bude uredna. Na kraju se preko svega prelije tanak sloj čokolade koji daje završni sjaj. Kada se ohladi, bajadera se reže na pravilne kocke. Svaki komad treba biti uredan. Bajadera ne voli nepravilan izgled.

U bosanskoj tradiciji bajadera je često siguran izbor. Kada se ne zna šta napraviti, pravi se bajadera. Ne zato što je najlakša, nego zato što se zna kakav će biti rezultat. Upravo ta pouzdanost čini njenu vrijednost. Bajadera ne iznenađuje, ona potvrđuje. Ako je dobro napravljena, to će svako prepoznati. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o poslastici koja od jednostavnih sastojaka stvara trajni ukus. Bajadera nas podsjeća da se ukus ne krije samo u sastojcima, nego i u načinu na koji su složeni. Do sljedećeg susreta, neka vam kuhinja bude uredna, a slojevi jasni, kako na tanjiru, tako i u pričama koje dijelite. Prijatno!

Dragi slušalci naših radio stanica, zabilježite svoje kalendare, jer će sedmica turske kuhinje, organizovana pod pokroviteljstvom Emine Erdoğan, supruge predsjednika Erdoğana, održati se od 21. do 27. maja 2026. godine po peti put ove godine. Ova posebna sedmica, peta te vrste, bit će obilježena temom Baština za jednim stolom, koja savršeno odgovara njenom duhu. Tokom ove sedmice višestoljetna kulturna baština turske kuhinje ponovo će biti predstavljena svijetu. Ako ste spremni, naše kulinarsko putovanje gdje ćemo predstaviti ukuse koji će doprijeti do vašeg srca uskoro počinje. Poslušajte. Dragi slušaoci, u današnjem programu Turski ulični ukusi govorit ćemo o kumpiru. Danas vam želimo predstaviti kumpir koji je vrlo ukusan, ali ujedno vas zasiti i veoma je bogat sastojcima. Da li prvi put čujete za kumpir? Onda ste na pravom mjestu. Želimo da vas upoznamo sa brzim i ukusnim jelima ove zemlje. Danas na jelovniku se nalazi kumpir. Kumpir je zapravo naziv za krompir u nekim dijelovima Anadolije. Ali to je ulični specijalitet koji se peče u rerni ili na žaru i po želji obogaćen sastojcima. Prvo želimo da se dotaknemo historije koncepta krompira i kumpira. Turci su kasno upoznali krompir. Ovo povrće otkriveno u Južnoj Americi u 16. stoljeću i polako počinje da se širi po cijelom svijetu. Krompir koji u osmansku kuhinju ušao 1850. godine počeo se širiti u Anadoliji tek početkom 20. stoljeća. Krompir danas zauzima važno mjesto u turskoj kuhinji.

kuhinje. Nakon hljeba, krompir je najpopularnije jelo u našoj kuhinji. Pošteno govoreći, možemo vidjeti da ime krompira na turskom patates slično imenu krompira na engleskom potato, zato postoji razlog. Naime, Španci su za krompir saznali i naučili od imperije Inka. Inke su krompir zvali papa, a slatki krompir batata. Na španskom riječ patata potiče od ova dva slična imena i postala je naziv za krompir. To znači da imena koja danas koristimo mogu nositi tragove prošlih civilizacija, baš kao i u hrani. Krompir sa druge strane ima drugačiju historiju koju vrijedi ispričati. U mnogim balkanskim jezicima za krompir se koristi slična riječ krompir. Primjer za krompir na makedonskom, na bosanskom, srpskom i slovenačkom jeziku se koristi ime krompir, na hrvatskom krumpir i na mađarskom krumpli. Kao rezultat interakcije među kulturama, ovo ime se prenijelo i na turski jezik. Ovo je inače prirodan proces. Stalom ove zemlje koje smo spomenuli nalaze se u blizini današnje turske države, ali u prošlosti su bile dio Osmanskog carstva. Avantura imena krompira se ovdje ne završava. Pa šta biste rekli kada bismo vam rekli da je njegovo porijeklo zapravo njemačko? Njemačka riječ za krompir je kartofel, ali u južnoj Njemačkoj riječi grumbier, grumbiere i krumpiere se također koriste za krompir. To u prevodu znači podzemna kruška. Ocjenjuje se da su ove riječi dospjele na Balkan krajem 17. stoljeća, gdje se počinju koristiti kao krompir i krumpir. Balkanski Turci su saznali ovo ime, prilagodili ga svom jeziku i prenijeli u Anadoliju. A sada pogledajmo kako se krumpir pretvorio u uličnu hranu. Krumpir je u tursku kuhinju ušao 1991. godine i prvi put se pojavio u Ankari. U to vrijeme je bio veoma popularno i konzumirano jelo u Europi kao pečeni krompir. Krompir izvađen iz rerne servira se sa puterom i sirom. U Ankari je počeo da se služi uz viršle i rusku salatu. Tada su se istambulski trgovci susreli sa krompirom i ukrasili ga najrazličitijim prilozima i učinili ga ovakvim kakav je danas. Ukoliko ste spremni, došli smo do najvažnijeg dijela. Želimo da zamislite hrskavi krompir koji je lagano pržen s polja i tek izašao iz rerne. Ovo je krompir slatkog mirisa koji je prerezan po sredini i umiješan sa puterom, sirom i soli koji bi se unutrašnjost pretvorila u pire. Onda dolazi vrijeme za unutrašnje sastojke, što su opcije prilično bogate, kada je teško izabrati šta želite kao unutrašnji sastojak. Da navedemo samo nekoliko primjera. Viršle, kiseli krastavci, kukuruz, ruska salata, kısır, to jeste jelo od finog bulgura, crne ili zelene masline, pasta od paradajza, priloze od jogurta kao što je hajdari i naravno kečap i majoneza su među opcijama. A vam ostaje samo da odlučite kako biste vi željeli jesti svoj krompir. Na pažnji i prijatno! Turski ulični ukusi.